jollen. Pikku pukki kakki kalliollen. Pikku pukki kakki kalliollen. Muh hei, sen tuuli vei. Iso pukki kakki kalliollen. Iso pukki kakki kalliollen.